0: Kraljevski zajtrk in frajerska muska.
1: Jutro na Frajer Radio.
2: Se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem...